0: Dank u wel.
1: Не чутиш наварности, скрива и глупости криш во нихови жепи, ампак не вадо, кај са нацисти. Облечени со под клоуни али под барачи, изгублени со. Помањкане идентитете, помањкане осебности, помањкане интелигенце, не чутиш наварности. Со стари мош во наших телесих, да се пристрижени под запорники. Не варјамен твоји стиски, не варјамен твоји болечини, чутим само совраштво. До твоего начина экзистенции.